0: 78,417, while the Nifty advanced 33 points to 24,463 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی. وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج پرتاپ گڑھ اور وشوناتھ گنج اسمبلی حلقوں میں 384 کروڑ روپے سے زیادہ کے 111 ترقیاتی پروجیکٹوں اور سلطان پور اور اسولی اسمبلی حلقوں میں 819 کروڑ روپے سے زیادہ کے 99 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے گورنمنٹ میڈیکل کالج سمیت کئی اہم ترقیاتی کاموں کا افتتاح بھی کیا اور مختلف عوامی فلاحی اسکیموں سے مستفید ہونے والوں میں چیکس، آیوشمان کارڈ، سلائی مشینیں، مکان کی چابیاں، سرٹیفکیٹس اور اسناد تقسیم کیں. یہ پروجیکٹ ترقی یافتہ اتر پردیش کے عزم کو نئی توانائی اور طاقت فراہم کریں گے. شری رام بھومی مندر چڑھاوا کیس میں مبینہ بےضابطگیوں کے معاملے میں ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ممبر انل مشرا کے استعفے کل شری رام مندر تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کی میٹنگ میں منظور کر لیے گئے. ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیوگری نے بتایا کہ آئندہ انتظامات کی ذمہ داری عبوری جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے جناب کرشن موہن کو سونپی گئی ہے. ٹرسٹ نے ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری کا بھی فیصلہ کیا ہے جس کے لیے موضوع امیدواروں کی سفارش کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیوگری نے کہا کہ عطیہ کی گئی تمام اشیاء محفوظ ہیں. اس درمیان الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے کل ایک مفاد عامہ کی عرضی کو خارج کر دیا جس میں شری رام جنم بھومی مندر کے نذرانے میں مبینہ بےضابطگیوں کی سی بی آئی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا. وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں کل ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں 27 تجاویز کو منظوری دی گئی. میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس میں آئی ٹی اور الیکٹرانکس کے وزیر سنیل شرما نے بتایا کہ اسٹارٹ اپ کو فروغ دینے کے لیے اسٹارٹ اپ مشن ڈائریکٹوریٹ کی تشکیل کے ساتھ ہی اسٹارٹ اپ پالیسی 2026 اور ڈیٹا سینٹر پالیسی 2026 کی تجاویز بھی پاس کی گئیں.
2: 17,000 اسٹارٹ اپ ہمارے یہاں رجسٹرڈ ہے. اس کو اور آگے بڑھانے کے لیے انکیوبیٹرز اور سینٹر آف ایکسیلنس کے بیچ ایک سمنوے استھاپت کرنے کے لیے اور اسٹارٹ اپ مشن ڈائریکٹوریٹ کی استھاپنا کی جائے گی. ابھی تک اسٹارٹ اپ کا کاریہ کیول یو پی ایل سی دیکھتی تھی, اس کی ایک الگ باڈی ہوگی جس میں سی او ہوں گے اور نیچے کے ایک انفراسٹرکچر الگ سے ہوگا.
1: محنت اور روزگار کے وزیر انیل راجبھر نے کہا کہ وزراء کی کونسل نے گورکھپور اور مراد آباد میں 100 بستروں کے اسپتالوں اور وارانسی میں ای ایس آئی سی میڈیکل کالج کی تعمیر کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مفت آراضی کے الاٹمنٹ کو اپنی رضامندی دے دی ہے.
3: گورکھپور میں 5 ایکڑ زمین ہاسپٹل بنانے کے لیے دی جا رہی ہے, مراد آباد میں بھی 5 ایکڑ زمین 100 بیڈ کے ہاسپٹل کو بنانے کے لیے دی جا رہی ہے اور 13 ایکڑ زمین بنارس میں میڈیکل کالج بنانے کے لیے بھارت سرکار کو نشلک آونٹت کی جائے گی. جو میڈیکل کالج بنارس میں بن رہا ہے اس میں 50% سیٹ جو ایم بی بی ایس کی ہوگی وہ شرمک کے بچوں کے لیے آرکشت ہوگی, 18% اس میں راجیہ سرکار کا آونٹن ہوگا اور 7% کیندر سرکار اس میں چھاتروں کا چین کرے گی.
1: کابینہ نے میونسپل کارپوریشن گورکھپور اور مراد آباد کے ذریعے میونسپل بانڈ جاری کرنے اور کریڈٹ ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈ سے فنڈ فراہم کرنے کی تجویز کو بھی منظوری دی. وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل پریاگ راج کے کالی گھاٹ پر واقع پریرنا پارک کا افتتاح کیا. انہوں نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی, سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور اشوک سنگھل کے مجسموں کی بھی نقاب کشائی کی. اپنے خطاب میں وزیراعلی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا منتر ہے کہ ترقی کے لیے وراثت کا احترام ضروری ہے. وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شجرکاری مہم 2026 کی تیاریوں کا جائزہ لیا. انہوں نے اعلان کیا کہ 12 جولائی کو ایک پیڑ ماہ کے نام مہم کے تحت 35 کروڑ پودے لگانے کی ایک بڑے پیمانے پر شجرکاری مہم کا انعقاد کیا جائے گا. ریل وزیر اشونی ویشنو نے کل ورچوئل طریقے سے ٹنک پور سے پیلی بھیت اور بریلی ہو کر مہاراشٹر کے ناندیڑ جانے والی ہفتہ وارانہ ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اس موقع پر مرکزی وزیر مملکت جتن پرساد نے پیلی بھیت میں منعقد تقریب میں شرکت کی. اپنے خطاب میں وزیر مملکت نے کہا کہ نئی ٹرین مسافروں کو پورنا گیری

0: آئندہ 3 سے 4 روز کے لیے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، بہار، اتر پردیش، کیرلم، ماہے، جموں کشمیر اور لداخ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. جنوب مغربی مانسون آج گجرات کے بقیہ حصوں اور راجستھان اور ہریانہ کے کچھ اور حصوں کی جانب مزید بڑھ گیا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: IMD نے اس ماہ کی 13 تاریخ تک شدید سے بہت شدید بارش کے ساتھ ساتھ ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں کہیں کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کی ایجنسی نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ساحلی کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور جنوبی اندرونی کرناٹک میں اس ماہ کی 13 تاریخ تک شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. گجرات، کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کاریکل اور تلنگانہ میں آئندہ پیر کے روز تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے. دلی سے ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
0: جموں کشمیر میں ڈوڈا ضلع کے ٹھاٹری علاقے میں آج الصب بادل پھٹنے کے بعد ہوئی شدید بارش کے سبب کئی مکانات اور دکانوں کو نقصان پہنچا ہے. ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ انہوں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر ڈوڈا سے بات کی ہے اور ضلع انتظامیہ کو متاثرہ کنبوں کو فوری راحت اور امداد پہنچانے کی ہدایت دی ہے. جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی یاترا نے آج اس وقت بڑی حصولیابی حاصل کی جب سالانہ یاترا کے 5ویں دن پوتر گفا کے درشن کرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی. ہمارے نمائندے نے بتایا کہ آج سہ پہر 3 بجے تک 20,537 یاتریوں نے گفا کے درشن کر لیے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا ہے کہ بھارت بحرین اشتراک لگاتار وسعت پا رہا ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے آج شام بحرین کا اپنا دوروزہ دورہ مکمل کر لیا. اپنے دورے میں وزیر خارجہ نے بحرین کے نائب وزیر اعظم خالد بن عبداللہ الخلیفہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں بھارت بحرین دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کیا. شروعاتی اضافے کے بعد گھریلو اشاریے آج منفی رجحان کے ساتھ بند ہوئے. سینسیکس میں 104 پوائنٹس کی کمی آئی اور یہ 78,181 پر بند ہوا. وہیں نفٹی میں 32 پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی اور یہ 24,399 پر بند ہوا. نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے مڈ کیپ 100 اشاریے میں 0.3 اور اسمال کیپ 100 اشاریے میں 0.5% کی گراوٹ دیکھی گئی. مردوں کے کرکٹ میں ناٹنگہم میں ٹرینٹ برج میں 5 میچوں کی سیریز کے 3rd T20 عالمی مقابلے میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ بھارت سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا. فیفا عالمی کپ میں آج رات اٹلانٹا میں پری کوارٹر فائنل مقابلے میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ مصر سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا. پری کوارٹر فائنل کے ایک دیگر مقابلے میں وینکوور میں بھارتی وقت کے مطابق رات 1:30 بجے سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ کولمبیا سے ہوگا. اس سے قبل آج بیلجیم نے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں امریکہ کو 4-1 سے شکست دے کر فیفا عالمی کپ کے کوارٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا لی تھی. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل میں آزادانہ نقل و حمل کا حامی ہے اور توسیع پسندی کی راہ نہیں بلکہ ترقی کی راہ اختیار کرتا ہے. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے زور دے کر کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام سائنسی طور پر تصدیق شدہ ہے اور اس سے اہم اقتصادی اور ماحولیاتی فوائد برآمد ہو رہے ہیں. وزیر داخلہ امت شاہ نے دلی میں 70 لاکھ پودے لگانے کے مشن کا آغاز کیا. 6,000 ہیکٹیئر سے زیادہ گرین رج علاقے کو جنگلاتی علاقے کے طور پر وسعت دی جائے گی. کیرلم میں وائناڈ میں سرنگ کے تعمیراتی مقام پر چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے بعد 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 6 لاپتہ ہیں. اور مردوں کے کرکٹ میں آج رات ناٹنگہم میں 5 T20 میچوں کی سیریز کا 3rd میچ بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Money Talk. This is Akashvani. In the program Money Talk, now we bring you a discussion on India's rural financial prosperity through cooperation. The participants are Anil Kumar Tiwari, Deputy Director.